0: Me po se.
1: Ready so ba po se.
0: Inni mi sofo.
1: Oh, ready so ba po se men di ni sofo bio.
2: Asempa FA.
1: Oba po se men training man mu bio. Oba po se men yen adwuma bio. Oba po se wonu nu ho po so bo o. Ko se Awurade na bo o. Obi anwo